0: Я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Я йду.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Сьогодні вночі.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішимося.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Мою свинцеву.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

neydi?

0: Бом-бом-бом, на цей дурищей пречиста мати. Либо двою мати. Ой, чи пан, чи пробан, і чи не вмирати. Ей, ну, мохлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: останню. Що, сучі діти, мучитесь?
1: Підуємо!

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будем далі йти.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Форт 230. Український пістолет-кулемет «Форт 230» – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. «Форт 230» працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форт 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».
5: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Готовий.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо.
1: Байрактар. Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Сьогодні

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краще.
1: Радіо Байрактар.

0: москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант.
3: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
4: Ви пете

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба в

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
2: Знаєш, майстра,
1: да. Костя, буде важко. Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
2: Найбільше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
1: Добре. Далі музика української перемоги.
2: Ми, наче, казали, що вона не матюкалась в ефірі.
1: Боже, так.
2: Да, не
1: щось схоже. Кось.
2: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типа
1: ляси точити.
2: Да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
1: О, непогано. Я також думав, що можливо це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
2: Це бакіті. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
3: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
1: Да.
3: У реченні це звучить так. Кажи. Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
2: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
1: Але бач, Костя, ти сказав правильно.
2: Да,
1: як.
2: Да,
1: я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
2: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоди, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
1: Це такий курс.
2: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
10: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
2: Стоп, почекай, як? Я ж буквально вчора...
1: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
2: Знаєш що?
1: Що?
2: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
1: Не засуджую,
2: дякую.
1: Костя.
2: Що там реально блокують?
1: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
2: І як це працюватиме на практиці?
1: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстр.
2: Ага.
1: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
2: А що це за держреєстр такі, а?
1: А реєстр військовослужбовців.
2: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся, не звучить як доступ рашистів до інформації.
1: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
2: Але ж ми українці.
1: І що?
2: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кума надо на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки, тємки. І вся молодь на двіжу.
1: Молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
2: Невже Гончаренко зняли з посади?
1: Ну, не настільки.
2: Шкода.
1: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
2: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петрищенко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
1: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, так?
2: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну, зрештою, добре, що за це взялися.
1: Добре, так, питання в іншому, Костя.
2: В чому?
1: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
2: Також про це вчора думав.
1: Так, і що?
2: Написав пісню.
1: А-а-а.
2: У мене є ідея.
1: Давай.
2: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, в абанки, поприкручуйте гайки,

0: Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому багато. Чому? Дивіться,
1: варіантів багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Hess Burger.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Радіо.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не

Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Перший місяць літа пройшов.
2: Так.
1: Як він пройшов?
2: Спекотно.
1: Побачив в інстаграмі.
2: А, ти...
1: Міжнародний. Ой, як міжнародний. Всесвітній день соціальних мереж сьогодні, Костя.
2: Да,
1: от
2: да,
1: я
2: да.
1: до тебе щось заговорю, ти сидиш в телефон.
2: Вибач, будь ласка, просто надіслали повідомлення, попросили лайкнути і репостити один
1: будь
2: збір.
1: Будь ласка. Тому... Це дуже важко. Да. Ми реально суперзалежні і насправді, щоб ти собі розумів, дуже багато сімей розвалюється через соцмережі.
2: На секунду.
1: Тому що дивляться красиву картинку, а як це відбувається насправді у людей, не розуміють.
2: А знаєш, чому ще розвалюються сім'ї?
1: Чому?
2: А тому що не вистачає уваги.
1: Так.
2: І я про це хочу заспівати.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Пісня про соціально залежних. Погортаю інстаграмчик, запілю в тіктосі мемчик, ще Фейсбук і навіть Трец затягнуло, що капець. 5 хвилин.

0: ще трошечки в третці посижу.
1: Да.
0: Точно все.
1: Але перевірити, точно. Чи в Фейсбуці немає, ну, сповіщень. Ну.
0: Може, хтось прокоментував щось новеньке.
1: І це треба теж лайк.
0: А скільки підписників?
1: Яка біда! Яка біда ці соцмережі. Живіть то життя. Виходьте на вулицю, не знаю, болотом покидайтеся один в одному.
0: Не виходьте до п'ятої, бо дуже спекотно.
1: А, ну так. Після п'ятої можна.
0: Читайте книжки.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
5: Радіо «Байрактар».
7: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба пити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: я твоя земля.
1: Реклама.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:54 на годиннику. Доброго ранку всім. Від сьогодні, значить, енергетики обіцяють по годині графіки відключення струму. А для нас із вами діятимуть з 17 до 22 години обсягом 1 черга. Значить, попереджали нас про це, тому не треба дивуватися, просто заздалегідь підготуватися, зарядити свої пауербанки, не вмикати всі одночасно прилади протягом дня, взагалі радять завжди це робити останнім часом. Тим не менш, жити це життя, дихати свіжим повітрям, хоча не завжди воно є свіже, особливо в столиці останнім часом. Ну таке, живемо в Україні, ми до всього вже звикли, і до музики української перемоги також, тому, будь ласка, давайте послухаємо. Ми за 5 хвилин Ксенія Владіна розповість, що відбувається в Україні і світі в новинах.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Світ

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, якісь грандіозні зміни на наших АЗС. Від сьогодні не буде А92, А95, буде якесь інше маркування. Стандарт Е для бензину і Б для дизеля.
1: Слухай, він у нас хоч є.
2: А в разі Б. От, тому, значить, Ксенія Владіна зараз спробує нам розповісти, що ж там за зміни, а ми вже будемо по факту дивитися там на заправках, як воно все тепер виглядає.
1: Коли будуть гроші, тоді й поїдемо.
2: Це по-перше. По-друге, дуже важливо спочатку проконсультуватися з пістолетчиками. І це ніякі на військові. Так, Ксенія, прошу, розповідай, що там.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. І сьогодні енергетики обіцяють погодинні графіки відключення струму. Для нас із вами діятимуть із 17 і до 22 години. Обсягом одна черга. І у цей час для промисловості та бізнесу. Причина спека тримається останні кілька днів. Спадати почне від завтра із західних регіонів, а у вихідні прохолода огорне й інші куточки країни. І про те, якими були нічі, як розпочинати. Починається ранок. Жінка загинула, ще трьох поранено внаслідок удару загарбників по 5 АЗС на Дніпропетровщині. Ворог пошкодив обладнання, зайнялися пожежі. У Запоріжжі відомо про одну травмовану. Учора окупанти вдарили дроном по електровозу на Дніпропетровщині. Залізничників не зачепило, встигли сховатися. А у Сумах до 21 зросла кількість поранених унаслідок удару ворога у вівторок. І про історичну угоду. Винищувачі Гріпен захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер про маркування пального на наших АЗС. А92 чи А95 відходять у минуле. Від сьогодні, 1 липня, ми запроваджуємо європейський стандарт. Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власникам старих марок радять залишатися на Е5. І наостанок про спорт. Сенсація на лондонському Вімблдоні. Українська тенісистка Дар'я Снігур вибила зі змагань Еліну Світоліну. Одеситка повторила невдачу 2018-го. Дар'я тепер поміряється силами з французькою ракеткою.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Два дні протриматись треба. Так. З 3 липня спека почне спадати. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура знизиться до 28-30 градусів.
1: Mm-hmm.
2: Вчора я десь бачив у людей, ну там, понятно, що там на склі, можливо, сонячної сторони в будинку було там до 45,
1: так,
2: щось таке.
1: Костя, будемо сьогодні пізніше трошки говорити. В машині вчора зафіксували плюс 67.
2: О, божечки.
1: Столиці, так?
2: Не дуже приємно.
1: Не дуже приємно. Сьогодні ще також трошечки така аномальна спека. Розказую, значить, на заході плюс 34, Львів, так, і Закарпаття. Можливо, трохи накрапатиме в решті західних областей сонячно. На півночі до плюс 32, сонечко пекуче.
2: Угу.
1: На Сталевому Сході до плюс 29, сонечко припікаюче.
2: Так.
1: На північноукраїнському Криму плюс 32. Сонце сонячне, так, називаємо його так. В центрі плюс 33, без опадів.
2: Ага,
1: отак. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 32. Сонце, сонечко, сонуська, будь ласка, зупинися, не бушуй. Наразі в Києві сонячно і плюс 24.
2: Наразі в Україні відзначають День слідства або День слідчого. І про це ми поговоримо за 3 хвилини. Не перемикайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
7: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. З

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1 липня сьогодні Україна офіційно святкує День слідства і День слідчого.
2: Тобто День Шерлоків Холмсів.
1: Я чекав цей жарт, Костя.
2: Да? Я настільки передбачуваний.
1: Є трошки.
2: Ех, не буду мені злочинцем.
1: А ти планував когось?
2: Я ні, а от моя Даша каже, може якось рольові ігри там. Я не
1: Кость, ти тільки музикант, а не грай, в тебе це погано виходить.
2: Дякую, що нагадав.
1: Насправді, коли ми чуємо це слово слідчий, в голові ж зазвичай спливає оцей образ Шерлока Холмса, про якого ти сказав, з люлькою, або ці серіальні детективи, які за 2 хвилини по базі пробивають відбиток пальця по пачці сигарет.
2: Ну слухай, десь так і є. Вони приїжджають на місце злочину, поки ще гарячі сліди, розмовляють з людьми, які нічого не бачили, нічого не чули. Часто працюють вночі. Взагалі не легка робота, слухай.
1: Ну, це якщо в загальному дивитися, Костя, а якщо купнути більше...
2: Ти нічого не кажеш?
1: Та сиди вже, горе-злочинець. Ти знав, що слідчі першими почали використовувати хімію, як от, наприклад, речовина люмінол?
2: А це що таке?
1: Дивись, це така речовина, яка змушує стіни світитися неоново-синім кольором в темряві і показати плями, які містять залізо і окислювач. Наприклад, кров, яку вбивця намагався 5 разів змити хлоркою.
2: Як добре, що моя мама не знала про це люмінол в моєму юнацтві.
1: Костя, ті плями, які ти залишав на ковдрі, люмінол не показує.
2: Фу, Саш, ну це ж Даша є.
1: Ще Даша є, да. Яке ти дурне.
2: Дурне, не дурне, а також почитав оце, чув оцю історію про доброго і злого поліцейського.
1: Чув.
2: От, фігня це все. Да. Сучасний слідчий – це топ-психолог. Найкращий спосіб розговорити людину – це не кричати, а навпаки, заговорити про її улюблений, наприклад, футбольний клуб. Зробити паузу в 10 секунд. Люди панічно бояться тиші, починають її заповнювати правдою.
1: Ого, прикольно.
2: Що ти мовчиш? Зі мною це не працює, Саш, я нічого погано не зробив.
1: Да, скажи це своїм 2 колишнім дружинам.
2: Це неважливо зараз. Важливо слідчі під час повномасштабного вторгнення.
1: О, да, це правда.
2: Вони ж 24 лютого перетворились на фіксаторів воєнних злочинів Рашки. Да. А чиї кабінети тепер це місця свіжих прольотів? Знаючи, що ці дебіли, я про росіян, можуть повторно влупити по тому ж місцю, збирають уламки на згарищах, щоб довести світу атаки на цивільних людей.
1: Слухай, ну також свого роду герої.
2: Так і є. А що, якщо ти жінка?
1: Так, от. Костя, а що це у нас за прояви сексизму?
2: Та ну ні в якому разі, навпаки, попри стереотипи, понад 40% слідчих в Україні саме жінки, і вони тримаються спокійніше, ніж більшість чоловіків на допитах.
1: Це правда. Чуєш, Кость, а ти б зміг жити з дівчиною слідчим?
2: Ну, по-перше, мені здається, це вже б не я вирішував,
1: а а по-друге, Костя, нічого ж, не приховаєш.
2: Ну,
1: де ти вчора був?
2: З друзями.
1: Але на фото з дня народження тебе не видно. І ти не лайкнув жодний сторіс. І ще ти був онлайн в телеграмі в 23:41, хоча мені сказав, що вже спав.
2: Ну, я просто...
1: Як нові кросівки?
2: А звідки...
1: Костя, запах нових кросівок відчувається навіть через чорний пакет. Тим більше о 14:12 з карти зникло 1879 гривень.
2: Так з моєї ж.
1: Я знаю, можу навіть CVV-код сказати.
2: Не треба, будь ласка.
1: І от той однокласник, з яким ти переписуєшся кожного вечора, це Настя, з якою ти фліртував в 2018 році.
2: А, що мені світить?
1: А це вже прокурор вирішить.
2: Мама їде. Я зрозумів. Вітаю зі святом, панове слідчі і слідчі.
1: Не.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів «Хамелеон мільйон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніц не чув вчора жодної новини. От до вечора, ввечері відкрив вже оці ваші телеграм-канали, подивився, треба ж про щось говорити буде сьогодні.
2: Треба було слухати радіо Байрактар, Костя, ми вчора говорили
1: та,
2: і казали,
1: час прямо працював.
2: І казали, Костя, Костя, новини для тебе, Костя, Костя, а ти нас не слухав.
1: А треба було новини не для мене, а для українців. І взагалі,
2: для
1: про що українці говорять минулої доби? Давай розповідай вже.
2: Давай розповім уже.
0: Про що говорять?
2: Європейський Союз виділив Україні 3,9 мільярда євро. Mm-hmm. Це перший транш частини в межах 90 мільярдів позики, яка піде на виробництво дронів. Це лише перша частина траншу на 6 мільярдів євро, яку ЄС виділить повністю на виробництво дронів в Україні.
3: Спасибо. І заходи, якщо що.
1: Так, і приноси ще, якщо що. Головне, щоб не останнє.
2: Головне, щоб не останнє. Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць. Використати усі накопичені кошти з кешбеку та кошти зимової тисячі потрібно буде до 31 липня.
1: Гроші, да, до речі, я свої витратив на ліки, на книжки, на волонтерку. О. Тепер я здоровий, розумний, але чомусь досі бідний.
2: Ось, головне, що армії поміг.
1: Ну да.
2: Палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають варіант обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Там розглядають дії Зеленського, зокрема, щодо заснування національного пантеону, як свідому провокацію.
4: Це там тупо психушка какая-то, вообще вже дурдом.
1: Так, да, слухай, ну Кароліна вже одна договорилась, сидить тепер на рашці, я про Ані Лорак.
2: Так і є, так. Mm-hmm. Да. Влада Житомирщини повідомила, що через спеку на одній із трас утворився небезпечний трамплін.
5: Добре, що хоч сніг не падає. А ви представте, в таку жару ще сніг відкидати.
1: Якщо це трамплін в бік Києва, то я б назвав його трамплін на вижиття.
2: Чого?
1: Ну, в Київ приїхати з Житомира. А дякую за новини, Саш.
2: Такий жарт. Будь ласка!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я так подумав, Костя, останнім часом дуже багато постів в інтернеті про те, що чоловікам стає дедалі важче знайомитися з дівчатами на вулиці, да? От в чому проблема?
2: Ну, дівчат...
1: Підійшов.
2: Так.
1: Замямлив, заплакав, втік. Не бачу тут нічого складного. Кость.
2: Ясно. Ну, дівчата стали спортивні, можуть і наздогнати, знаєш,
1: тому
2: я бачу.
1: Тому треба страхуватися самокатом.
2: Самокатом потрібно навчитися їздити для початку, бо вводять ці свої ж залізні штуки, як хочуть. Я бачив вчора. Тако, про погоду. Можливо, сонечко припікатиме і менше буде на дорогах оцих агресивних.
1: Нам потрібно їхати швидше, щоб вітер віяв, Костя.
2: Бачу, нічого не виходить. Але виходить з погодою, зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 1 липня, на секундочку,
1: добрий
2: вже
1: день.
2: Один місяць літа пройшов.
1: Слава Богу.
2: 8.29 на годиночку. Спека продовжується. На заході плюс 34. А Львів і Закарпаття, можливо, трохи накрапатиме. Врешті західних областей сонячно.
1: Так.
2: На півночі плюс 32 максимум. Сонце пекуче. На Сталевому Сході плюс 29. Сонце припікаюче. На півдні в українському Криму плюс 32, сонце сонячне. В центрі плюс 33, без опадів, спека. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 32 градуси тепла. Сонце, сонечко, будь ласка, не бушуй. Ось така температура. Все? Наразі в Києві плюс 25.
1: Супер. За 3 хвилини гороскоп наш класичний, класний. Кость, в тебе про що сьогодні буде гороскоп? Ти вже придумав?
2: Так. Да.
1: Про що?
2: Про холодні країни, в які нам можна буде переїхати.
1: Нам не можна.
2: Не нам конкретно, а людям.
1: А ні, тобі можна, бо ти військовий.
2: Так,
1: відпустку можна, мені не можна. Добре, дочекайтеся. Ну, не знаю, на що вам той бред від Кості Ізюмова. Але ж
2: бред
1: послухати... –
2: це хліб англійською, ти про це?
1: Поняв прикол, давайте.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зірки кажуть, що для кожного знаку зодіака є ідеальний прохолодний куточок на карті.
2: Так.
1: Це місце для спокою та відновлення
2: Швидше.
1: Сил. Значить, Овен та Стрілець. Ісландія. Край льодовиків. Телець та козороги. Швейцарія.
2: Добре.
1: Країни славляться горами. Риби і раки. Ірландія, значить, в тебе, Саша, близнюки Водолій, Швеція та Норвегія. Там,
2: Швеція,
1: де
2: Норвегія.
1: Не так спекотно.
2: Красиво.
1: Обирайте, будь ласка, якщо
2: я
1: у вас є...
2: Швейцарію. Швейцарія? Я мрію поїхати в Швейцарію.
1: Угу. Трошки заробити треба, бо там дуже дорого.
2: Та то не питання в заробити. Питання у виїхати.
1: Є варіанти.
2: Є варіант почитати нормальний гороскоп, Костя. Ти своїми варіантами мені не дуже допоможеш. Поїхали?
1: Добре, давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, сьогодні ви капітан цього корабля, тому доведеться зробити перший крок там, де інші тупо бояться. Тільці, намічається грандіозний внутрішній апгрейд. Образа на минуле згасне, і ви нарешті круто рушите далі.
1: Ох, апгрейд у тельця Миколи Тищенка.
2: Гіалуронку нову вколочиш?
1: Краще. НАБУ і САП оголосили йому підозру у справі про прохання надати хабар, легалізацію коштів та внесення недостовірних відомостей до декларації.
2: Вау, блін, оце у людини життя.
1: Скажи, вже можна не ображатись на те, що було в минулому. Ну, посидів вдома під арештом. Ну, з ким не буває зараз, вон які перспективи. Може, і в тюрму посадять.
2: Професійний зріст.
1: Близнюки, ви раптом закидаєте людей дуже дивними розпитуваннями, намагаючись докопатися до суті там, де інші взагалі не бачать жодного сенсу.
2: Ні, ну є таке питання.
1: Ой, блін, ну давай вже.
2: А можна речі, які треба прати при 30 градусах, хоч сушити на балконі при температурі 40 градусів, я от подумав.
1: От вам наглядний приклад людини, які напекла в голову, бо вона не носить головний убір. Де ти береш ці питання?
2: А в інтернеті.
1: Треба тобі поставити захист від дітей,
2: Постав.
1: Саша. Раки, увімкніть режим здорового егоїзму і нарешті відмовте тим, хто звик безкоштовно їздити на вашій доброті.
2: Леви, сховатися в тіні не вийде, бо всі погляди будуть на вас. Ловіть момент і будьте собою. Без зайвого пафосу.
1: Окей.
2: Діви, в голові засяде питання, куди я взагалі йду і чого від цього життя хочу. Це не депресія, а ідеальний момент викинути весь мотлух і розібратися в собі.
1: Ой, ну всі вокруг до чого стрімляться.
2: І що?
1: Саш, ну всі ж ми знаємо, що питання не хіба придумали не дурачки. Забійте. А на то все і просто живіть своє життя.
2: Десь так виглядають будь-які курси по особистісному розвитку в інтернеті.
1: А я безплатно тобі лекцію провів ціною.
2: Ціною.
1: Терези, тримайте емоції під замком, бо вас пробують спровокувати. Ваша залізобетонна незворушність буде найкращою відповіддю. Скорпіон, плани можуть різко піти шкаребер, тому довіряйте чуйці. Вона підкаже, як красиво викрутитися з будь-якої халепи.
2: Якщо мова йде про ту чуйку, яка виглядає як невеликий кишеньковий пристрій-детектор, який попереджає наших військових, що до них наближається ворожий FPV-дрон, то да, довіряти чуйці потрібно.
1: І не тільки сьогодні.
2: Це точно. Стрільці, ловіть хвилю, день підкине купу свіжих вражень, а одна спонтанна зустріч зарядить очі на вогонь.
1: А якщо є можливість, ловіть хвилі десь на морі, якщо немає, хоча б хвилю вітру в тіньку.
2: Козероги, час вилізти з рутини і подивитися на життя глобально, але не намагайтесь врятувати весь світ за один день.
1: Водолій, вам в голову прилетить настільки нестандартна геніальна ідея чи рішення старої проблеми, до якої ніхто інший просто не зміг би додуматись.
2: Я от думав, як Водолій, Костя, тримати це в секреті, але поділюсь своєю геніальною ідеєю.
1: Давай.
2: Її геніальність полягає в тому, що ви не повинні купувати продукти під конкретні страви. Ви купуєте продукти по акції, а вже потім думаєте, що з ними робити.
1: Саша, так робить більша частина українців.
2: А що ж ви мовчали?
1: Ми стояли в черзі за дешевими помідорами на іншому кінці міста.
2: Розумію.
1: Ага, риби, вимкніть режим екстрасенси і припиніть чекати, що інші вгадають ваші думки. Просто скажіть усе прямо і ротом.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОХ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк, ліцензія НБУ 0025-10-2014.
3: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво 3 ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора зафіксували плюс 67 градусів в салоні київського автомобіля. Це ж на 15 хвилин їзди з тебе вийдуть всі токсини, шлаки.
2: І бажання жити. Да. Фраза «вигорів на роботі» для водіїв не було іншого значення.
1: Саша.
2: Та я жартую.
1: Це ж є пісня для цього.
3: Спека неможлива, аж асфальт порєпався. Саша, дай поради, бо щось не дуже весело.
2: Така пісня. Тебе вчора цілий день не було. Кось, ти міг щось написати адекватне?
1: Так я ж цей, типу, як, ну, ти ж, а що, веселе?
2: Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, я зараз буду розказувати про те, як уберегти і свою тачку від такої дикої спеки.
1: Давай.
2: По-перше, трюк з дверима. Його ще називають японський продув.
1: Японський продув?
2: Знаєш, що це?
1: Ну, враховуючи, що Японія технологічний рай, вони роблять навіть туалети з підігрівом, пультами керування та музику, то, можливо, це туалети з кондиціонерами, типу, щоб влітку не було спекотно.
2: Блін, цікава ідея.
1: Скажи.
2: Але ні, Костя. Японський продув – це коли ти відчиняєш заднє праве вікно.
1: Так.
2: Підходиш до водійських дверей і швидко відкриваєш-закриваєш їх 5-6 разів. Це за 10 секунд виштовхне весь концентрований жар з салону на вулицю.
1: Тобто не одразу вмикаєш кондиціонер, а спочатку робиш японський продукт. Цікаво.
2: Да, далі. Залишай бардачок відкритим.
1: Нащо? Щоб всі бачили, що в мене там сміття, яке не влізло в карту дверей.
2: Ні, Костя. Закритий бардачок в спеку – це духовка всередині духовки, де температура під 80 градусів тепла. Якщо залишаєш в машині, наприклад, реєстратор, окуляри чи документи, завжди відчиняй бардачок і підлокітник, щоб повітря циркулювало і пластик не поплавився.
1: Чисто теоретично в бардачку можна підігріти їжу?
2: Чисто теоретично, да.
1: Прикольно.
2: І додай ще світле простирадло на сидіння.
1: А що, масажер кісточки отої з 2000-х вже все? Не модно?
2: Ну, Кось, тут не про моду. Хоча ця накидка створює повітряний прошарок між тобою і кріслом, і ти не спечеш дупу, коли будеш сідати.
1: Це важливо.
2: Це важливо, да. А от шторка на лобовому, яке ти ставиш, вона ж не захищає від бокового сонця, а біла тканина працює як термос. Салон залишається просто теплим, а не розпеченим.
1: От що мама завжди казала, не викидай, пригодиться.
2: Все пригодиться, Костя, да. Ну, або тряпки в салон, да, або на тряпки, або в салон. Ну і ще, якщо на вікнах є пластикові козирки, вітровики їх називають, при відчині вікна буквально на 5 мм. З вулиці цього непомітно, але весь жар, який, до речі, збирається під стелею, буде постійно виходити назовні.
1: Слухай, я оце сідаю, відкриваю вікна, вмикаю продувчик, от, і розумію, що, мабуть, треба було там заднім вікном японський спочатку зробити, бо, бачиш, воно неправильно.
2: Так, Костя, зроби японський продув.
1: Дякую, зроблю японський продув, і сьогодні ввечері французький поцілуйся своєю Дашою. Підемо по інших країнах. Але це якщо машині буде не спекотно. Дякую, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:54 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Саш, все для тебе. Скажи. Все для тебе. Програму «Доступні ліки» розширюють від сьогодні. Додають ще 51 препарат. І буде, значить, для тебе можливість дихати вільно.
2: Що ти за людина?
1: Ну... Що, нормальна людина?
2: Така собі.
1: Да, за 5 хвилин про це Ксенія Владіна розповість в новинах, а поки слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: сяє сонце.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники приборкують займання, що виявили за допомогою дрона учора, а ось два інші загасили. Дістатися місця було складно, важка інженерна техніка розчистила під'їзди. Щоб вогонь не поширився довкола, фахівці прокладають спеціальні смуги. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули минулого тижня з вини окупантів. Вони скерували на локації дрони. Ворог атак не припиняє. З учорашнього вечора бив по наших містах та громадах. Скерував 151 дрон і одну авіаційну ракету. 130 безпілотників ми збили чи знешкодили. Вдалося вполювати і ракету. Далі про поштові сервіси. Останнє стаціонарне відділення «Укрпошти» припинило роботу у Дружківці на Донеччині. Рішення погодили з огляду на безпеку. Місто постійно атакують загарбники. А серед найближчих відділень – у Краматорську та селищі Красноторка. Доступні інші по всій країні. У Дружківці, додам, триває евакуація. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія виділяє нам новий пакет військової допомоги. Сума наближається до 600 мільйонів євро. Цей пакет – 30-й за ліком від початку Великої війни. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширюють від сьогодні. Додають ще 51 препарат. Допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижками чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 препаратів. І наостанок частину туристичного маршруту на Говерлу відновили ветерани та волонтери. Команда працювала на південному схилі кілька днів поспіль. Перефарбували і центральну стелу на самій Маківці. Говерла – найвища гора України, завишки понад 2000 метрів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Новини такі. 3 числа почнеться трішечки спад по прогнозам. Буде там 28 градусів. А далі прям до 21 опуститься.
3: Так, клас.
2: Так що, людоньки, видихаємо ще два дні і буде легше.
3: Або ні.
2: Або ні. Думаю, що в Україні
3: живемо. Це ж погода. Ну, да. Воно може бути всяке різне. Сьогодні спека продовжується. На заході температура до плюс 34. Львів і Закарпаття. У вас, можливо, трохи накрапатиме. В решті західних областей сонячно.
2: Там уже ні.
3: На півночі до плюс 32. Сонце пекуче, на Сталевому Сході плюс 29. Ну, і це вже не таке пекуче, а припікаюче сонечко. Да? На півдні українському Криму 32. Сонце сонячне, пишуть. От, в центрі 33. Без опадів. І в столиці сьогодні максимум 32. Я тебе дуже прошу, сонце не пече сильно.
2: Так.
3: Будь ласка, не бушуй. Дай трошки капель води якоїсь. Але опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 25.
2: І на тому дякуємо. В цей день, у 2014 році, був заснований Орден Героїв Небесної Сотні. Про нього поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса. І погляди знесилених мільйонів дивились слід братам, батькам, синам.
2: Ох, Костя, ти іноді як почнеш щось таке, то я боюсь коментувати, бо ще не попаду в настрій, потім будуть писати в коментарях гадості, тому краще без коментарів. Пане офіцере, ви про що?
3: Сань, все правильно ти відчув. Сьогодні без дешевих жартів, максимум легкі посмішки за 500 гривень штука. Орден Героїв Небесної Сотні був заснований саме в цей день.
2: Блін, ну наш рот відкривав. Пане офіцере, продовжуйте.
3: Добре.
2: Давайте.
3: Поїхали.
0: Наша історія.
3: Орден Героїв Небесної Сотні – одна з наймолодших державних нагород України. Її заснували у 2014-му, щоб ушанувати людей, які віддали життя за свободу, людську гідність під час Революції Гідності.
2: Да, але правильно. За кожною такою відзнакою, Костя, не бронзовий пам'ятник, а жива історія.
3: Так і є. Наймолодшому герою Небесної Сотні, Назарію Вайтовичу,
2: так,
3: було лише, уяви собі, 17
2: Ого.
3: Років. Хлопець
2: Ого.
3: Із маленького села на Тернопільщині мріяв стати дизайнером, любив малювати, фотографувати природу. Але Майдан. На Майдан він поїхав потайки від батьків. Коли його питали, навіщо він там, він відповідав просто: «Я хочу жити в нормальній країні». На жаль, куля снайпера обірвала його життя 20 лютого 2014 року.
2: Так, ну вже після його загибелі виявилось, що Назарій завжди допомагав тим, кому було важко. Тобто він збирав гроші для дитячого будинку, підтримував друзів, ніколи не проходив повз чужу біду. І це, знаєш, мабуть, найсильніше нагадування про те, що героїзм починається не в момент подвигу, а значно раніше. Оце в щоденних людських вчинках, які ми можемо робити.
3: Як мінімум, не пройдіть повз урни, киньте бучок саме у смітник, да. І все. Це вже, знаєте, пів
2: праці. І не називайте урну урною, а смітником.
3: Смітником, як мінімум. А далі, значить, ще був Устим Голоднюк, 19-річний студент із Збаража. На Майдан він привіз свою синьо-жовту будівельну каску.
2: Так.
3: Вона стала його символом. Друзі згадували, Устим завжди повторював, що свобода ніколи не дається без боротьби. Уже після його загибелі ця каска стала одним із найвідоміших образів Революції Гідності.
2: Так, ну орден взагалі Героїв Небесної Сотні сьогодні отримують не лише загиблі учасники Майдану. Ними нагороджують людей, які в критичні моменти сучасної історії України проявляють громадську мужність. От, вони так. відстоюють права людини і демократичні цінності. Тому це можна робити і частіше.
3: Так, так, серед Героїв Небесної Сотні був і вирменин Сергій Нігаян. Йому було 20 років, син біженців з Нагірного Карабаху. Вони розуміють, що це війна. Народився вже в Україні і вважав її, Україну, своєю батьківщиною. І саме його голос в перші дні протестів читав рядки Шевченківського Кавказу.
2: О!
3: «Борітися, поборити». Цей запис побачила вся країна.
2: Да, Сергій став одним з перших загиблих Майдану. Його батько згодом казав, він загинув за Україну так само, як міг би загинути за власну матір. І в цих словах відповідь на питання, чому люди різних національностей виходили тоді на одну площу. От і все.
3: Отож, орден Героїв Небесної Сотні. Можливо, головна сила цієї нагороди в тому, що вона нагадує історію, нагадує про те, що історію творять не легендарні персонажі з підручників, а звичайні хлопці і дівчата, які колись просто вирішили не стояти осторонь.
2: Угу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Це релакс, це кайф. це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
12: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Польща відмовилася передати Україні літаки Міг-29, оскільки Київ не поділився з нею технологіями виробництва безпілотників.
2: А ви ті технології в бою випробовували, щоб з вами ділитися, чуєш?
1: Тихо, курва. Костя, бо зараз орден в тебе заберуть.
3: Білого орла?
1: Волелюбного солов'я, як тобі таке?
3: А ти знаєш, як німецького соловей?
1: Ні.
3: Нахтігаль.
1: Так, не загострюємо, Костя, і так вже проблеми з цією Польщею вистачає. Он їхній віце-прем'єр каже, що Україна має настільки значні спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технології, але українці відмовилися від цих домовленостей.
3: Це прям були домовленості?
1: Ну, походу, да.
3: Так, але ж ми з Анджеєм Дудою домовлялися, колишнім президентом, а не з цим ордена повертайлом.
1: Так, це ще не все, Костя. На палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають варіант обмежити контакт з президентом Зеленським. Оголосити про це можуть 11 липня, коли в Польщі відзначають День пам'яті поляків, загиблих у Волинській трагедії.
2: Господи, які ж вони недалекоглядні. Зараз не було б України, Польщу вже 10 разів захопили, поділили, і тоді ані технологія, ані Міг-29, і пироги варєніками б називали.
1: Ну, давай, не забуваємо слово колишнього МЗС України Дмитра Кулеби, а Навроцький просто не любить українців як націю, як феномен.
2: Бо боїться?
1: Не виключено. Б, це його політична стратегія, від якої він, якщо відійде, втратить виборців.
2: А голову він не втратить?
1: Ну, якщо наш дрон все ж таки захоче особисто передати технології.
2: Так, ну тихо там, не додавай приводів для нових заяв.
1: А такі є.
2: Які?
1: Правда вже від чехів. Чеська правополістична партія «Свобода» і «Пряма демократія», так вона називається.
2: Так.
1: Вони планують просувати позбавлення Зеленського ордена Білого Лева. Найвищої нагороди країни.
2: Серйозно?
1: Да. Через те, що він хоче підрозділ, через те, що він вже дав підрозділ ССО найменування іменем героїв УПА.
2: Господи, ну там же ж все було окей.
1: Ну, як то кажуть, орба на місце пусто не буває.
2: Так, Саш, я розумію. Треба перекласти на всі мови польську, чешську мою нову пісню.
1: Як це?
2: От послухай. У світі так багато країн, чому всі до нас причепились?

0: повністю здатись. Вже час від нас відчепитись. Ла-ла-ла-лай.
1: Ти ж це хотів сказати?
0: Українською так, а польсько-чешською, головне російською. В принципі, так, як я задумав. Хто зрозумів, той зрозумів.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Все, що потрібно розбиратися в футболі більше, по незрозумілим поки причинам, будемо допомагати. Чемпіонат світу продовжується, на 16-та також плей-офф, значить, продовжується. Мексика обіграла Еквадор 2-0, Норвегія обіграла Кот-д'Івуар 2-1, і Франція обіграла Швецію, які нас, до речі, випхнули з цього чемпіонату 3-0.
3: І що нам це дає?
2: Тому, значить, в 1-8 вже увійшли канадці, бразильці, Парагвай, Марокко, Норвегія, Франція, Мексика. Ще сьогодні матчі, значить, Англія-Конго, США-Боснія-Герцеговина. От, тому для тих, хто вболіває... А, Бельгія-Сенегал ще буде. Все. Ну, що ти позіхаєш?
4: Кость.
2: Ну, що? Ну, почекай, багато хто слідкує за футболом.
4: А слідкуйте, та навіть України немає.
2: Ну, фу, ну, на всю Україну зіваєш.
3: Там України навіть немає.
2: України немає по іншим причинам.
3: По яким?
2: Зінченка вигнали з Аяксу, тепер вільний агент. Що тепер робити, Сашку? Незрозуміло. Готуватися до наступного чемпіонату світу.
3: Може, хай теніс попробуємо.
2: Може, хай про погоду давай послухаємо краще.
1: Погода. На радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 1 липня на календарі. Значить, другий місяць літа вже розпочався, і ми його відчуваємо як ніколи. 9.29 на годиннику, сьогодні спека продовжується. На заході плюс 34, Львів, Закарпаття, можливо, трохи накрапатиме, врешті західних областей сонячно. На півночі плюс 32, сонце пекуче, на сталевому сході плюс 29, сонце припікаюче. А на півдні в українському Криму плюс 32, сонце сонячне, будь ласка, не пали. В центрі плюс 33, без опадів, в столиці України, місті Києві. Протягом дня денний температурний максимум 32 градуси. Тепла опадів не передбачається, буде знову пекти, і 26 градусів наразі в Києві.
3: Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць. Костянтини, якщо там ще є якісь копійчухи, можеш закинути їх на Збройні Сили України.
2: Я вчора вже все зробив.
3: Да?
2: Да.
3: Треба і мені перевірити, можливо, щось закинути. Чому продовжили? Поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
1: Погода. На радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Я був полустанцем в кровати.

я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дедлайни використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
2: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
1: Да, термін використання коштів, які фіг знає, як витратити, продовжує до 31 липня наступного року.
2: Мало того, якщо у когось на карці досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
1: Поживе, але не вічно, Костя. Після 1 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
2: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
1: Так Зеленського ще не називали.
2: А, ти про це?
1: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримують виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
2: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
1: Да. Хоча українські водії, Костя, давно зрозуміли головне правило: дешевше за все їздити на
2: конях. Все правильно.
1: Або пішки.
2: Використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
1: Нагадую.
2: Давай.
1: Комунальні послуги,
2: так.
1: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників. Все.
2: Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. О. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
1: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек. Механіка дуже проста.
2: Так.
1: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
2: Так.
1: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
2: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
1: То ти ж у 28-му році війна закінчиться. Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарунки. Ці сертифікати з позаминулого нового року зі словами «та потім щось хороше собі куплю і хай стоїть».
2: За даними Мінцифри, щомісяця виплати отримують понад 5 мільйонів українців, щоб ви розуміли
1: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
2: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
1: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш Дію, там є сканер штрих-коду. Все, або на порталі зроблено в Україні. Скануєш, що тобі каже, в Україні воно чи ні, буде кешбек, чи не буде кешбек.
2: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимових тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
1: яких ми ще не заробили, Костя.
2: Боже, ки розумію, йо-ма-йо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Я вже 2 роки, що вивчаю англійську в тому застосунку. Не буду рекламувати. Так. От. Але, ну, так сказати, що прям просунувся, я дуже далі від того present perfect, який в мене був до цього, то ні. А от в українській мові, да. Я тобі скажу, я...
2: Ще гірше.
1: Ні, насправді я відчуваю покращення, тому що разом з Оленою Зінченкою ми, да. як мінімум, да. розвиваємо свій мозок і рідкісні українські слова вони додають.
2: У форматі гри ми це робимо, вивчаємо українську мову. Наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко кожного ранку готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Угу. Ось про це Костя говорить.
1: Так.
2: А ми маємо утворити з цими словами речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все дуже просто.
1: Оленка, що ти нам підготувала сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «назерці».
1: Я знаю, є гурт «Назарет». Мені подобається, я просто рок люблю, да. «Назарет».
2: «Назерці».
1: Так.
2: Є в тебе варіант?
1: Ну, певно, що так, ну, такий спогад з дитинства.
2: Давай.
1: Прокинувся «назерці», пройдусь ногами босими по росі, вип'ю теплого молока, попереду ще 2 місяці канікул і жодного мобільного телефона навколо.
2: Це, типу, зранку?
1: Ну, типу,
2: на
1: світаночку. «Назерці». Так я собі придумав.
2: Ну, слухай, в тебе такий варіант, що може бути і правдою.
1: В принципі, так.
2: У мене навряд чи.
1: А що в тебе? Ну, давай же, я зрозумів, якась пошлість.
2: Якщо мій друг Назар...
1: Так.
2: Не буде користуватися контрацептивами, то десь по Україні будуть бігати маленькі назерці.
1: Ти зараза. Назару, привіт твоєму. Так, давай вже слухати правильну відповідь,
2: давай,
1: поки нас не захейтили.
2: Давай.
3: Назерці означає слідкувати або стежити за кимось, не відстаючи і часто непомітно, потайки чи крадькома.
1: Угу.
3: У реченні це звучить так. Як сподобається Сашкові якась кралечка, то йде за нею назерці, мов прив'язаний.
1: А потім народяться назерці. Він просто на честь друга нас називає. Так, дякую, Оленко, що ще раз нам показала, що ми далеко не просунулись в нашому вивченні.
2: Тупі.
1: Так, ну, я так не вважаю, але тим не менш. Якщо хочете знати українську набагато краще, не качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і будете співати як отой Соловейка, тільки українською.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Спекотно трошки, да? Але розслаблятися не варто. На сонці сталися спалахи. Так. Науковці прогнозують найближчим часом землю накриють сильні магнітні бурі. Прекрасно. Добрий вечір. Як у вас справи? Що там? Прекрасно. У вас 30 мільйон тисяч градусів, так? Це ще не кінець. Ми вам тут підготували магнітні бурі. Ксенія Владіна за 5 хвилин про це більш детально розповість. Давайте послухаємо музичку української перемоги. Може вітамінок, яких поїмо поки.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: котику спи.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Як спати тепер? Як спати з такими новинами? Що? Наші конструктори створили дрон-перехоплювач системи автоматичного виявлення цілей.
2: Так.
3: Зірка називається цей дрон-перехоплювач.
2: Я чув про нього.
3: Да. Завтра розповісти?
2: Думаю, так. Якщо є трошки інформації, то розкажу.
3: Ксенія Владіна трошки має інформації, але не так багато, як ти. Але тим не менш працювала, тому Ксенія розповідає. Привіт!
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні російські загарбники дроном вдарили по маршрутці. Загинуло щонайменше двоє людей, ще семеро поранені. Ракета прилетіла по Полтаві, а на Дніпропетровщині окупанти поцілили по 5 АЗС. Обірвали життя жінки, ще трьох травмували. Відомо про одну поранену у Запоріжжі. А на Миколаївщині загарбники атакували супермаркет та склади. Люди попередньо цілі. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші витратять на оборонні потреби, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплексу і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС ми отримали 3,2 мільярда євро. І про розробки для нашого війська. Українські конструктори створили дрон-перехоплювач із системою автоматичного виявлення цілей. «Зірка», так називається, знищує ворожі цілі на відстані 30 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів за годину. До речі, днями наше військо отримало на озброєння інший дрон – «Таліон». Це перехоплювачі камікадзе в одному. І про самопочуття. На сонці сталися спалахи. Науковці прогнозують, найближчим часом землю накриють сильні магнітні бурі. Але за прогнозом радять стежити, вітер ще може змінитися. Магнітні бурі впливають на нас негативно, тож фахівці радять більше відпочивати. І наостанок про вуличне мистецтво. У Хмельницькому молодь оновила музеїчну зупинку громадського транспорту. Її оздобили майстри минулого століття, тож час вплинув. А мистецька молода громада міста вирішила привести до ладу. Прибрали оголошення та й загалом почистили мозаїку. А щоб місце було охайнішим, попросять комунальників облаштувати там смітник.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Що таке?
2: Чувак пише: тішуся, що божеволюю від роботи і невдовзі потраплю до дурки. В той же час лікар в дурці. А чому ми маємо взяти саме вас? Я відчуваю, що ми постійно проходимо якусь співбесіду.
3: Ми постійно проходимо, знаєш, співбесіду на право жити. От, мені здається, отак от. Сумно, але ну, воно якось вже стало...
2: Але сонячно!
3: Але сонячно по всій Україні. Але десь там на Карпатах, мені здається.
2: Спека продовжується. На заході сьогодні плюс 34. Львів і Закарпаття, можливо, трохи на Карпатах, в решті західних областей сонячно. На півночі до плюс 32 сонце буде пекуче. На Сталевому Сході 29, сонце уже не таке пекуче, більш припікаюче. На півдні в українському Криму 32 тепла, сонце сонячне, в центрі плюс 33, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 32, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 26.
3: Еркюль Пуаро, Шерлок Холмс і Владислав Нестеренко. Це наші українські слідчі. Точніше, перші два не наші, а останні є вигадані мій. Коротше, сьогодні день слідства і день слідчого. Просто хотів якось гарно зайти, нічого не вийшло. А ти ще й мовчиш, не можеш підтримати.
2: Ти Костя заплутав слідство.
3: Вмієш, зараза. Ну добре, за 3 хвилини поговоримо про це.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 1 липня Україна офіційно святкує День слідства і День
2: слідчого.
3: Тобто День Шерлоків Холмсів.
1: Я чекав цей жарт.
3: Да? Я настільки передбачуваний?
1: Є трохи.
3: Не бути мені злочинцем.
1: А ти планував?
3: Я ні. От моя Даша каже, може якось рольові ігри там придумаємо. Ти злодій.
1: Хоч музиканта не граю, у тебе це погано виходить.
3: Дякую. Так, да, дуже приємно.
1: Насправді. Насправді, коли ми чуємо це слово слідчий, в голові зазвичай спливає образ Шерлока Холмса.
3: Так.
1: Як ти сказав, з люлькою або ці серіальні детективи, які за 2 хвилини по базі пробивають відбиток пальця прям по пачці сігарет.
3: Сука, десь так і є. Вони проїжджають на місце злочину, поки ще гарячі сліди. Розмовляють з людьми, які нічого не бачили, нічого не чули. Взагалі це не ми. А часто працюють вночі, взагалі не легка робота.
1: Це якщо
3: скажу
1: в загальному дивиться, Костя. А якщо купнути більше...
3: Ти нічого не так кажеш, Крамар.
1: Та сиди вже, горе-злочинець. Ти знав, що слідчі першими почали використовувати хімію, як от, наприклад, речовина люмінол.
3: Це що таке?
1: А це така речовина, яка змушує стіни світитися неоново-синім кольором в темряві і показати плями, які містять залізо і окислювач, наприклад, кров, яку вбивця намагався 5 разів змити хлоркою.
3: Як добре, що не було цього люмінолу в моєму юнацтві.
1: Костя, ті плямки, які ти залишав на ковдрі, люмінол не показує.
3: Бо ще ж Даша є вона.
1: Яке ти дурне.
3: Дурне, не дурне, а також почитав. Чув оцю історію про добро і злого поліцейського.
1: Чув? Да.
3: Фігня це все. Сучасний слідчий – це типу психолог, топ-психолог. Найкращий спосіб розговорити людину – це не кричати, а навпаки заговорити про її, наприклад, улюблений футбольний клуб. Зробити паузу в 10 секунд. Люди панічно бояться, тиші починають і заповнювати правдою.
1: Ого, прикольно.
3: А що ти мовчиш? Саш, зі мною це не працює. Я нічого погано не зробив, алло. Да,
1: скажи це своїм двом колишнім дружинам.
3: Це неважливо зараз. А важливі слідчі під час повномасштабного вторгнення.
1: О, так, да, це правда.
3: Вони з 24 лютого перетворилися на фіксаторів воєнних злочинів, рашки, чиї, знаєш, кабінети тепер не це місця свіжих прильотів. І знаючи, що ці дебіли, я про росіян, можуть повторно влупити по тому ж місцю, збирають уламки на згарищах, щоб довести світу атаки на цивільних.
1: Слухай, ну теж свого роду герої.
3: Так і є. А чи якщо ти жінка?
1: Так, здрасте, а що це у нас за прояви сексизму?
3: Ні в якому разі, навпаки, попри стереотипи, Саш, понад 40% слідчих в Україні жінки. І вони тримають спокійніше, а тримаються, ніж більше чоловіків на допитах.
1: Це точно. Чуєш, а ти оце заміг би жити з дівчиною слідчим?
3: Ну, по-перше, мені здається, це вже не я вирішував би.
1: На по-друге, нічого ж не приховаєш,
3: ну?
1: Костя. Де ти вчора був?
3: З друзями.
1: Але на фото з дня народження тебе не видно. І ти не лайкнув жодне сторіс, а ще ти був онлайн в Телеграмі в 23:41, хоча мені сказав, що вже спав.
3: Ну я просто...
1: Як нові кросівки?
3: А звідки ти?
1: Костя, запах нових кросівок відчувається навіть через чорний пакет. Тим більше о 14:12 з карти зникло 1879 гривень.
3: Так з моєї.
1: Я знаю, можу навіть CVV-код сказати.
3: Не треба.
1: І отой однокласник, з яким ти переписуєшся кожного вечора, це Настя, з якою ти флюртував у 2018 році.
3: Що мені світить?
1: А це вже прокурор вирішить.
3: Мама їде? Я зрозумів. Зі святом всіх слідчих. До побачення.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
2: Тю, а що, хтось сумнівався чи що?
1: Ось, ну, треба перепроходити кваліфікацію. І от українські богатирі знову довели, що наша національна суперсила переносити важке.
2: Причому і в прямому, і в переносному сенсі, правильно ж, да?
1: Десь так. Ну, зрештою, збірна України виграла командний чемпіонат світу Ultimate Strongman.
2: Оу.
1: Він відбувся в Південній Африці. Ніфіга собі. Наші спортсмени випередили господарів турніру і команду Замбії, а перемогу забезпечили в 4 із 5, на секундочку, дисциплін.
2: Причому наші просто показали фотки зі Слов'янська, і там не треба було нічого тягати, сказали,
1: ні.
2: Та добре.
1: Ні, Костя, в програмі були станова тяга, жим колоди і перенесення ваги.
2: Тобто, якщо коротко, звичайний день України, який допомагає родичам з переїздом, правильно?
1: Або я своєю зайвою вагою.
2: Ну, да.
1: Для нашої команди це вже 5-те золото світового чемпіонату.
2: Mm-hmm.
1: От, і складається враження, знаєш, що українські батареї їздять на міжнародні турніри не за медалями, а просто оглянути, чи може хтось вже готовий до нашого війська долучитися.
2: Таке провести без ВП в Африці.
1: Да,
2: для виїзних,
1: да,
2: я розумію.
1: Ми тут з дитинства переносимо тяготи реального життя.
2: Тягати, ти хотів сказати. Слухай, я от...
1: Я хотів так сказав.
2: Ти молодець. Я, до речі, з приводу дитинства з тобою походжу. Нещодавно вів відкриття одного турніру з греко-римської боротьби, де дітки займалися боротьбою, ну там все круто виглядало, покоління Альфа називалася
1: так.
2: Ця історія, і це саме те покоління, народжене з 2010 по 2024,
1: угу.
2: Який живе у часи цієї технічних різних
1: прогресів,
2: гаджетів телефони. І, на жаль, повномасштабного вторгнення. Тому саме з дитинства потрібно от людям вдавати, значить, що сила характеру, витривалість, так, це все дуже потрібно. І ми, от як українці, в цьому дуже швидко розвиваємось. Дякуючи ЦСО Альфа, які підтримують такі заходи, наші діти здобули гарні дуже медалі, у них там були цілі, ціла програма. Тобто, я тобі скажу, що наших богатирів готують саме з дитинства. Ось так. Але коли живеш поряд з Рашкою, по-іншому ніяк.
1: Ну, Кость, кажуть, сила є, розуму не треба, але українці вкотре довели, коли є і сила, і характер, результат завжди золотий.
2: Так, в футболі так не виходить, але ж зате ми сильні.
1: Який жах.
2: Ну да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У, я так Хрещатик люблю.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amicenergy.com.ua.
13: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
14: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська далекобійна зброя вразила підприємства російській Уфі і Пензі, так, які виробляють мастила і компоненти для ракетного озброєння.
2: Ну, супер, да, 40-денний цей піст триває.
1: Піст,
2: який він наголосив.
1: Кость, щоб ти собі розумів, відстань від лінії фронту в Україні до цілі понад 1300 кілометрів.
2: Ну, супер, у нас вистачає палива, щоб долетіти, а у них там трошки... Так, ну все, давай не будемо це сильно тут радіти. Ми ж знаємо, що це може пролетіти в інший зворотній
1: бік. До речі, є такий телеграм-канал, є радар. Це так, офіційний же ж телеграм-канал.
2: Так.
1: Вони написали, що можливо сьогодні або завтра буде обстріл.
2: І вчора можливо було. І позавчора я теж чув. Та кожного дня можливо. Ні, ти живеш прям... поряд з Російською Федерацією, там постійно можливо
1: та, буде атака. Але, типу, проблема в тому, що давно не було обстрілів. І, скоріш за все, можливо, найближчими днями вони будуть. Я це говорю не для того, щоб налякати людей, тому що реально він може бути там через півгодини навіть. Ага. Я говорю це для того, щоб люди пам'ятали, що потрібно в разі чого йти в укриття. Все.
2: Спека, відключення світла, укриття, що ще там, приїзд якогось.
1: Магнітні бурі.
2: Магнітні бурі. Да, все, окей. Жити можна тут продовжувати?
1: Можна. Дві хвилини у нас, Костя, ще є ефірного часу. Розкажи про погоду.
2: Давай про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Папам американо, пам
2: парам. Це був мій зв'язок з метеорологічною станцією. Спека продовжується сьогодні, 1 липня. На календарі 10:30, на годиннику на заході плюс... 34. На Закарпатті, Львові, можливо, накрапатиме, в решті західних регіонів без опадів. Сонячно. На півночі плюс 32. Також сонячно. На Стілевому Сході плюс 29. Сонце припікає. На півдні і в українському Криму плюс 32. Також без опадів. Сонячно в центральних областях. 33 градуси тепла. Без опадів. Ну і столиця України в місті Києві. Сьогодні денний температурний максимум 32. Сонце, сонечко, будь ласка, не бушуй, ще два дні і уходь. Так воно і станеться через два дні. 3 числа вже трошки зменшиться.
1: Да,
2: до 28.
1: Ти от Костя казав, і дуже спекотно, і обстріли, і магнітні бурі. Це
2: і
1: ще
2: що?
1: Не все.
2: А що ще?
1: Залужний йде в президенти!
2: Хто сказав?
1: Хто сказав? Я сказав.
2: Якось пов'язаний з
1: дипломатією. За 3 хвилини поговоримо, хто це сказав, що відбувається взагалі, і чи йде людина, чи не йде. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Залужний йде в президенти.
2: Здрасте, що гопця?
1: А що, йому не можна, Кость?
2: Та ні, ну що, це такі заяви, коли він це казав, що... Бо я не чув сам, що він казав.
1: Ти не чув. А це не він казав, Костя. Це розслідування української правди.
3: А, Михайло Ткач знову вийшов в ефір зі словами «За джерелами української правди в політичних і бізнесових колах Залужний йде в президенти. Вибори вже цієї весни».
1: Ну да. Ну, зрештою, виходячи з їхнього розслідування, виявляється, що колишній головком ЗСУ...
2: Колишніх головкомів не буває.
1: А не нині посол Великій Британії Валерій Залужний на закритій зустрічі з Зеленським прямо сказав, що планує балотуватися в президенти на майбутніх виборах. За даними журналістів, команда чинного президента намагалася переконати Залужного не робити цього і пропонувала йому там різні інші варіанти. Казали, що там було типу посада в уряді чи в РНБО, але він відповів коротко і чітко: так, я буду йти в президенти.
2: Я вже бачу, як чиновники переконують Залужного. Валерій Федорович, на яке президентство? Ну це ж нудно. Ну там папери, зустрічі, давайте краще так. Ми даємо вам посаду прем'єр-міністра. Ні? Добре, тоді РНБО. Про тижні? Окей, беремо вище. Очолювати ООН, НАТО, Укрзалізниця та тебе одночасно. Будете судити танці з зірками. Хочете? І вибрати колір для нової 1000 гривень. Ну, будь ласка, Валерій Федорович, ну куди ви?
1: Думаєш, ні? Слухай, Кось, ну ті, хто за Залужного, вони реально зраділи, бо для них він той самий залізний головком, який врятував Україну на початку війни. І якому вірять безмежно. Зараз в людей є величезний запит на справедливість. Хочеться бачити при владі бойових військових, які прийшли це пекло, і точно знають, що робити далі. Ну і це крутий доказ, що ми залишаємося вільною країною. І дає реальний вибір, а не монополія на владу.
2: А немає страху, що це трохи розколить нас всіх і пересварить, як ми вміємо?
1: Думаєш?
2: Та ці політичні гонки, фіг його знає, Саш. Крім того, багато експертів кажуть, що армія має бути поза політикою. І, в принципі, в цьому також є резон. Бійцям в окопах треба думати про оборону, а не про політичні перегони. Ну і західні партнери, до речі, допомагають нам, поки ми єдині. Якщо почнеться внутрішня війна за владу, ну, зброю та гроші можуть просто перекрити.
1: Ну, почекай, Костя, Залужний зараз де посол?
2: Ну, в Великій Британії, що?
1: Ну, то по-любому буде допомога. Чай, футбольний м'яч, брілок якийсь.
2: А ось ти, як ти розбираєшся. Я поняв, Саш. Ну, дякую тобі, більше не читай.
1: Але будемо чекати офіційної заяви чи то від Зеленського, чи то від Залужного, тому що це поки що розслідування української
2: Головне
1: правди.
2: Головне не від Крамера, дивіться, бо...
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А все, тепер і у нас ні 92-го, ні 95-го бензина.
2: Чо?
1: Не буде, Костя.
2: А що, теж попали кудись в НПЗ?
3: Ні. Від сьогодні, 1 липня, запроваджують європейський стандарт. Є для бензину і П для дизеля.
2: Божечки, ну нащо нам це? Ну, це що
3: Кость,
2: так нормально?
3: А може, почекай, а може це одна з вимог європейських стандартів?
2: Та я впевнений майже, що це
3: Європейський
2: вимога.
3: Союз.
2: Да, ну. я майже впевнений, що це вони все придумали, дивись, щоб нам було ще важче жити
3: ти кажеш,
2: це життя.
3: Я. Ти вже на німецьку трошки переходиш, все нормально.
2: Так, ну, звісно ж, в мене є з цього приводу пісня, майже вкурлення, але з іронією. Не, зараз заспіваю.
0: Костя співає.
2: Ти моя остання любов, моя клітина, нервова клітина. Ми з тобою залишились вдвох.

0: буде продовження оце? А візьміть пиріжочок, а може ходок, а
1: запушну.
0: А тоді все нормально, тоді все
2: стабільно.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Студент Рівненського коледжу Вадим Катетін не здався і виборов срібло міжнародного конкурсу автомеханіків. Здається, так.
2: Клас.
1: А, значить, приймала Рига.
2: Угу.
1: Столиця така є Балтійської країни. Про яку саме країну розповість Ксенія Владіна за 5 хвилин, дочекайтесь.
2: Ізюма просто забув.
1: Литва чи Латвія?
2: Ні, не пам'ятаю. Так я не знав.
1: Що смієшся?
2: Пробач.
1: Боже, як соромно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: У низці міст від сьогодні будуть переглянуті тарифи за холодну воду. Потрібно буде платити більше.
1: Ну, Кость, звісно, така спека на вулиці. Всі в холодній воді почали митися. Це бізнес, розумієш?
2: Да, я розумію. Так, ну, хочете платити багато за комуналку, треба...
1: Жити в селі.
2: Да. Ні. Треба доєднуватися до сил оборони і бивати рашистів.
1: Да, там же ж будуть одразу пільги, якісь знижки. Отож, і так
2: 422 окремий батальйон безпілотних систем «Сківські грифони» чекає вас в свої лави. Ми поговоримо з представником.
1: Ти ж неправильно сказав. 423-й, Костя.
2: А я який сказав?
1: Шостий.
2: 423-й, 100%. Вибачте за помилку, зараз мені ногу відстрілять, поки Кирило, поки Ксенія Владіна розповість про новини, ми повернемось і все виправимо.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. У мене хіба частково схід та центр. Рятувальники закликають на час забути про запальнички. Суха й маловітряна погода легко рознесе полум'я по всіх усюдах. Сьогодні температурний максимум плюс 34. Далі про відплату. Наші дрони роблять свою справу у глибокому тилу ворога. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в Уфі за 1000 кілометрів від фронту. А у Пензенській області ми поцілили по заводу із виробництва компонентів для ракет. Тепер до справ комунальних. За холодну воду із-під крана заплатимо більше. У низці міст від сьогодні переглядають тарифи. Подекуди ціни підскочать на 200%. Скажімо, у Тернополі куб холодної води коштуватиме близько 90 гривень. Додам, нині саме час передавати покази за світло і газ. Далі про партнерство. В країнах ЄС питання історичної пам'яті ґрунтується на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави. Україна йде саме таким шляхом, заявила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. За підсумками парламентської асамблеї «Україна-Польща» у Гданську. Асамблея відбулася в епіцентрі кризи українсько-польських відносин. Її головним результатом стало те, що ми зберегли діалог. Кондратюк закликала сторони і надалі зберігати взаємну повагу, довіру і партнерство. А спільний ворог у нас один – Росія. І наостанок про досягнення. Студент Рівненського коледжа Вадим Катенін виборов срібло міжнародного конкурсу автомеханіків. Приймала Рига. А перед цим він пройшов національний відбір. Загалом до змагань долучилися понад 6 тисяч учасників із 15 країн. А результат Вадима став найкращим у нашій історії.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: В гостях ранкового шоу «Заряджай» керівник відділу з комунікації та медійного відділу 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Сківські грифони» Ярослав Демешко. Вам вітання, пане Ярославе.
8: Вітаю.
2: Раді бачити. Так, поговоримо трішечки про досвід, здобутий до військових справ. Ви керували технарями на СТО. А було щось таке, що вас нервувало в армійському менеджменті?
1: Коли ви вступили в армію?
2: Да.
8: Зазвичай для непідготовленої людини нервує одразу все. Тому що, поясню, на тебе зразу падає 100-500 різновекторних задач, в яких ти маєш бути обізнаний, розбиратися і в будь-який час доби знати на все відповідь і вміти все зробити.
1: Так, як швидко ви адаптувалися?
8: Я адаптувався швидко, тому що моє цивільне життя, в принципі, дуже схоже по ритму. І
1: багатозадачність.
8: Так, багатозадачність, моє все.
1: Окей, круто. Навичка якась, можливо, з автобізнесу вам допомагає зараз, або, можливо, рятує життя, або, типу, ви прям профі в цьому, от саме в армії, що ви перенесли з цивільного життя?
8: Тільки недоліки переніс.
1: Клас, а які? Які?
8: Ну, пояснюю, мені дуже важко, складно розставатися з корчами, які вже треба давним-давно пофарбувати і викинути. А я цього не можу зробити, бо це все рідне, железячечки, колесики, це все моє рідне. У мене зараз дуже-дуже багато корчів, які треба вже спалити, але я на них ще...
1: Маєте надії.
8: Так.
1: Клас.
2: Так, а це, ну, от, почекайте, у вас комунікації, медійний відділ. Це безпосередньо відноситься до там зняття відеороликів, якоїсь там показати, який класний підрозділ в соцмережах. Да. А корчі тут до чого? І ще й багато, судячи з усього. Чи ви просто...
1: Це віддушина ваша?
8: Ні, автомобілі зараз залишились як віддушина.
1: Ага, все зрозуміло.
8: Зараз чому комунікація, чому медійка, так... Скажу, історично склалося. Чої відповіді немає. Ну, якось почав, попробував, щось там вийшло, і далі пішло,
2: і зараз, все. Це зараз найголовніше, я вам скажу. Ну, типу, від того, наскільки підрозділ розпіарений, да, настільки до нього і йдуть. Тому ваша робота одна з найважливіших.
1: Це по-перше. Так. По-друге, це крутий приклад того, що в армію можна піти умовно механіком, а стати медійником. Можна розкритися по-іншому зовсім.
8: Так.
1: Добре, скажіть, будь ласка, ви коли приїжджаєте в Київ, про що найважче говорити з цивільними друзями?
8: Там, в принципі, не важко з ними говорити, в принципі, а найважче бачити нерозуміння завантаженості у війську зараз. Це от історія про 1000 задач на одну людину, саме із-за того, що не вистачає зараз людей. Да. Я зараз не тільки про бойову роботу, це і про керівний склад, це і про середньої ланки, роботу в штабі, ну от.
1: І про бойові.
8: Про
1: це
8: бойові,
1: всі, да, я так розумію, що абсолютно всі вакансії, типу, як скажемо так, голі, да? Не
8: голі,
1: вистачає людей.
8: Голі. І коли ти умовному там корішу чи знайомому кажеш, що чувак, я там за тиждень спав, поспав там 20 годин там, чи 25, він такий, та ну поспи більше, що ти.
2: Так просто, да?
8: Ну да. Ти що, не виспався, так виспись. Ну така от історія, да.
1: Цікаві, як казав Кличко, якщо ти пішов в ліс, то йди додому.
8: Так, якщо ти загубився, да, то йди додому.
2: Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» керівник відділу з комунікації та медійного відділу 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» пан Ярослав. З ним ми пограємо за 2 хвилини в одну цікаву гру, яку придумав Саша Крамер. Він не розкриває секретів, а поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ярослав Демешко, керівник відділу з комунікації та медійного відділу 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Сківські грифони» в гостях ранкового шоу «Заряджай».
2: Да.
1: І Саша готовий вам, пане Ярославе?
2: Прийшли ми до гри, да?
1: Так, гру.
2: Значить, дивіться, в нас є інформація, що ви навчалися в Київському університеті туризму, економіки і права, спеціальність управління і менеджмент підприємства.
3: Ну так.
2: Правильно, супер. Ми зараз будемо вам називати класичні методи управління з цивільних підручників.
3: Уже смішно.
2: А ви зходу будете відповідати, чи підходить таке в армії, чи ні.
3: Так.
2: Готові?
3: Давайте спробуємо.
2: Поїхали. Зібрати раду директорів, вислухати думку кожного менеджера, тобто бійця, влаштувати голосування і разом прийняти рішення. Підійде в армію?
3: Ну, в нашому підрозділі таке буває, скажу чесно, у нас дослухається до кожної думки, але там, де бував я і те, що знаю я, ну, звісно ж, ні.
2: Ясно, добре, але це може бути.
3: Може
2: далі,
3: бути.
2: Перевиконав план, отримав премію, не виконав, отримав голий оклад або штраф. Чи можна так мотивувати бійців на фронті?
3: Можна, але тут, якщо перевиконав план, ти... Звісно, молодець, а коли наступний раз не перевиконав план, то ти вже не молодець.
1: Може і не офіцер.
2: Побратим може абсолютно чесно, без наслідків написати анонімний відгук про свого боса, що йому не подобається в управлінні. Чи виживе такий метод в вашому батальйоні?
3: Конкретно в нашому, звісно, виживе. Ну, я точно знаю, бо у нас є окремий номер для таких штук.
2: Супер. У вас це можливо. Клас, далі. Дати підлеглому повну свободу дій, не контролювати кожен крок, а просто чекати на фінальний результат у визначений термін. Дрончикам можна таке дозволити?
3: Без жартів, в принципі, всім можна таке дозволити. Не тільки дрончикам, головне – результат.
2: Головне – результат. Так.
1: Їдемо далі. Ось, вирішувати конфлікти в команді через спільні посиденьки, неформальне спілкування, психологічні тренінги, на згуртування. Таке працює в штабі чи ні?
3: Матюкатися не можна, так?
1: Ну, не бажано.
2: Не бажано,
3: так. Колективна спільна звіздюліна.
1: Ага, зрозуміло.
3: Працює.
1: Працює. Побачив крутого спеціаліста у конкурентів, запропонував йому більшу зарплату, кращий офіс і забрав собі. Чи можна так віджати топового пілота з іншої бригади?
3: Скажу так, спробувати віджати можна, але хто ж тебе віддасть, якщо ти топовий взагалі чувак?
1: Розумію. Ну, да. Беремо людину на роботу на 2-3 місяці, дивимось на неї, якщо вона не стягує, просто прощаємось без образ. Так можна?
3: Так хотілося б, я скажу чесно, але всім по барабану, що ти не стягуєш, треба стягувати.
2: Окей,
3: треба
2: стягувати. Якусь іншу просто
3: так,
2: посадити.
3: Так,
1: на останочок, запізнився на нараду на 10 хвилин, мінус відсоток від зарплати, проспав, штраф, гривнею можна виховати дисципліну на фронті?
3: Гривнею не виховати, спізнився на 10 хвилин, затримався на 10 годин. Приблизно так.
1: Ясно. Сківські грифони – це серйозно. Наскільки серйозно, як до них потрапити, ми дізнаємось за 2 хвилини через коротку пісню.
2: Да.
1: Музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви щойно до нас доєдналися. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» керівник відділу з комунікації та медійного відділу 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» пан Ярослав Демешко. Вітання вам ще раз, пан Ярославе.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть нам про «Скіфські грифони». Що це за підрозділ, чому він крутий, чим він крутий і чи плануєте ви розширятись?
3: Розказую. Це окремий батальйон безпілотних систем. Що значить окремий? Це значить, що ми підпорядковуємось напряму тільки оперативному командуванню. Ми не лінійний батальйон. Займаємось чисто безпілотниками і маємо дуже високу ефективність в роботі. Якщо дивитись на систему Е-балів,
1: так.
3: В цій системі ми стабільно в 20-ці топу всієї України.
1: Ну, ми точно чули таку назву, тому да, 100%.
2: Да. Скажіть, будь ласка, зараз всі бояться трошечки бусиків ТЦК, ну, будемо чесні. Да? Як ви переконуєте людей, що у вас все по-іншому?
3: Не треба переконувати, треба просто дати можливість трошки нас повивчати, подивитись на нашу ефективність, подивитись на нашу роботу, подивитись, як у нас відносяться до людей, в яких умовах живуть наші люди, наші військові, яке до них відношення, і, в принципі, зрозуміти те, що кожна людина на своєму місці, ну, ми намагаємось визначити, де людини місце, щоб їй було комфортно, щоб вона максимально могла робити те, що вміє, або те, що може, або те, чому може навчитись.
2: Я правильно розумію, це коли людина, яка в цивільному житті шукає собі якусь роботу, і вона хоче в певну компанію, і вона вивчає цю компанію і вирішує, йти чи не йти. І так само з будь-якою бригадою.
3: Абсолютно так само, так. Ми можемо допомогти вивчити. В принципі, от медійка і займається.
2: Окей. Де це можна подивитися?
3: Наші соціальні мережі, будь ласка, заходьте, дивіться. Є всі мережі, які тільки можливі. Можна заповнити форму, доєднатися через форму. Просто заповнити анкету. З вами зв'яжуться спеціалісти по рекрутингу, поспілкуватись просто.
1: Пане Ярослав, скажіть, будь ласка, зараз багато шукають дрончиків, водіїв, діловодів. У вас які топ-3?
3: У нас зараз, я можу вже сказати про полк.
2: Давай, звичайно.
3: Так, у нас планується розширення до полка. Це вже не відворотня ситуація, ми вже йдемо до цього. Що це означає? Це означає, що от такий, як у нас один батальйон, їх стане 3, і відповідно всі вакансії, всі потреби помножуються на 3.
2: Тому потрібні всі.
3: Потрібні всі, ну я зараз без перебільшення, і саме головне це мотивованість людей. Ну, бо коли є мотивація, ти навіть в чомусь не розбираєшся, ми навчимо, покажемо, розкажемо.
2: Слухайте, насправді купа підрозділів зараз шукає дрончиків. Чому треба йти саме до ваших грифонів? Отут треба похвалити трошки себе.
3: Тут похвалю себе, тому що є за що. По-перше, це стати в топі 20, я вже казав, вище підрозділів України, в принципі, наряду з величезними, крутішими просто організмами. Це перше. Друге, ми дуже стараємось вберігати життя військових. У мене пальців двох рук вистачить порахувати, скільки хлопців загинуло за весь час існування батальйону. Це більше, ніж 1.5 року.
1: Окей. Ну, це означає, да, що ви дуже бережете життя.
3: Бережемо
1: своїх...
3: особовий склад, да. Я не знаю, як правильно, це не звучить, мабуть, як реклама, але от така статистика є, і це теж статистика, на яку треба звертати увагу.
1: Да, зараз ми намагаємося всім довести, пояснити, що рекрутинг – це ваш вибір, це дуже важливо. І я так розумію, що у вас більшість все ж таки приходить добровольців. От назвіть, будь ласка, найбільший міф про службу в безпілотних системах, який треба розвінчати прямо зараз людям, які почують і скажуть, ой, знову ви розповідаєте якісь свої казки. Безпілотники – це ж дуже стрьомно і взагалі найнебезпечніша професія
2: зараз.
1: І взагалі,
2: які безпілотники на штурм відправ.
1: Одразу в піхоту.
3: Да, от почнемо зі зворотнього, про на штурм відправити. По-перше, якщо батальйон, ну в даному випадку наш батальйон, вкладається в військовослужбовця, дає йому знання, відправляє на навчання. По-перше, це навчання в залежності від засобу може тривати там від місяця до трьох.
2: Угу.
3: Військовий отримує спеціальну військову новасовку відповідно до засоба. І після цього він вже не може стати, не може піти штурмувати, бо у нього немає відповідної висовки. Це перше.
1: Да. Це документально затверджено, так, на секундочку.
3: Так, а друге, це те, що я зверху казав, вище казав, про те, що ми окремий батальйон.
1: Нікому так, не підпорядковуватись.
3: Так, так, так само ми станемо окремим полком. Тобто ми напряму до командування підпорядковуємось. Нас не скажуть в якийсь там умовний четвер, типа, пацани, знімаємо да, оцей от екіпаж, пускаємо, там треба підштурмануть щось десь. Ну, такого так не працює, станеться. Да. Так.
2: Клас. Так, ну і на фінал, давайте ще раз нагадаємо для тих слухачів, які до нас тільки що доєдналися, як доєднатися до вас? Що потрібно зробити?
1: Київські грифони, 423 окремий батальйон безпілотних систем. Знаємо, що через перший центр рекрутингу можна до вас доєднати.
3: Перший рекрутинговий центр, через форму, заповнену на сайті, через будь-яку соцмережу, ви просто пишете, навіть просто текстом в повідомлення в особисті. Все, з вами зв'яжуться, до вас прислухаються, вас послухають.
1: Дякую. Все понятно, все зрозуміло. Дякую, що завітали. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
3: Героям слава. Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.
11: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Богдан Липкий. В очах твоїх я небо бачу, горять на нім вечірні зорі, відбивають світло своє в моїй душі, неначе в море. І поки небо тихе, синє, і поки ясно сяють зорі, блакитом чистим хвиля лине. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Музика української перемоги.
1: Може, хто знає,

0: реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Поодинні графіки відключення струму із 17 і до 22 години сьогодні підтвердили в Укренерго. Обмеження у цей час і для промисловості. Енергетики просять заощаджувати. Проте і зараз є регіони, де чекають на струм. Росіяни залишили без електрики споживачів у 6 регіонах. Там, де безпечно працюють ремонтні бригади. Додала клопотів і негода, більше як 80 населених пунктів чекають на живлення на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. І про нашу звитягу. СБУ уразила ангари з винищувачами ворога на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники завдали 5 ударів. Напевно, знаємо, в ангарах було 2 літаки СУ. Вартість одного до 50 мільйонів доларів. Далі про український національний пантеон пам'яті. Парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував погодити проєкт закону про створення у сесійній залі. За документ то місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Фактично, пантеон уже існує. Першим у столиці перепоховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. І про збереження найціннішого зерна. Україна вперше передасть свої зразки насіння до глобального сховища у Норвегії. Його створили для того, щоб зберегти і за потреби поширити матеріал по всьому світу. Приєднатися до міжнародного договору про генетичні ресурси рослин плануємо у серпні. І наостанок про спосіб освіжитися у спеку. У швейцарському Берні через аномальну жару місцеві почали повертатися із роботи додому плавом. Замість того, щоб стояти у заторах чи їхати громадським транспортом, просто стрибають у воду, а течія несе куди потрібно. Особисті речі з собою у спеціальних водонепроникних мішечках.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків визначення законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Novage Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Novage Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так хрещатик люблю.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування кожної дезінфекції та продовжити зікарам.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Пропозиція діє в 27.06.2021.
14: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
15: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
13: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, «Приватбанк.UA», АТК «Приватбанк», 3-7-0-92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-10-2014.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуратися з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом.
20: Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
21: Радіо «Байрактар».
22: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський.
21: Радіо «Байрактар».
22: Все буде Україна.

0: літає. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліпи.

0: Реклама.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Бо на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
7: ВПТ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від рятувальників. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. У мене хіба частково схід та центр. Надзвичайники закликають бути обережними, суха і маловітряна погода легко рознесе полум'я. Сьогодні ж температурний максимум плюс 34. На вулицю не слід виходити до 16. Сонце у цей час буде найпекучішим. У вихідні спека піде на спад. СБУ під час 40-денної операції впливу завдала удару дронами по військовому аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано 5 влучань в ангари, де зберігалася авіаційна техніка ворога. Після атаки спалахнула пожежа в місці розташування винищувача Су-30. Вартість одного такого становить від 30 до 50 мільйонів доларів. Далі вісті з парламенту. У Верховній Раді планують дозволити нардепам приходити на засідання з малюками. Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє присутність дітей віком до 2 років на пленарних сесіях та комітетах. Документ також передбачає облаштування дитячих кімнат та зон для годування. Автори ініціативи посилаються на рекомендації ВООЗ щодо нерозлучності матері і дитини у перші роки життя. До слова, у Бундестазі діє дитсадок для дітей від 6 місяців, у парламенті Швеції – безкоштовні ясла, у парламенті Греції – дитсадок розміщено безпосередньо в будівлі. І наостанок, в українських містах усе частіше помічають буревітрів – невеликих пернатих хижаків із родини соколиних. Зокрема, у Луцьку такого птаха побачили просто у дворі багатоповерхівки. Він відпочивав на даху автомобіля і майже не боявся людей. Орнітологи пояснюють, буревітри добре пристосовуються до міського середовища. Замість природних скель використовують багатоповерхівки, а корму достатньо – це дрібні гризуни та птахи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
2: Реклама.
6: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом. І ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
12: Холдинг «Арс Кепітал» системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки «Арс Кепітал» перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: 1 липня сьогодні Україна офіційно святкує День слідства і День слідчого.
17: Тобто День Шерлоків Холмсів.
16: Я чекав цей жарт, Костя.
17: Да?
16: Чуєш, Кость? А ти б зміг жити з дівчиною слідчим?
17: Ну, по-перше, мені здається, це вже б не я вирішував.
16: Да. А по-друге, Костя, нічого ж не приховаєш.
17: Ну,
16: де ти вчора був?
17: З друзями.
16: Але на фото з дня народження тебе не видно. І ти не лайкнув жодний сторіс. І ще ти був онлайн в телеграмі в 23.41, хоча мені сказав, що вже спав. І от той однокласник, з яким ти переписуєшся кожного вечора, це Настя, з якою ти фліртував в 2018 році.
17: Що мені світить?
16: А це вже прокурор вирішить.
17: Мама їде. Я зрозумів. Вітаю зі святом, панове слідчі.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Реклама. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про вправність українських воїнів. У межах операції Deep Strike у червні сили оборони вразили 11 російських нафтопереробних заводів, 8 військових підприємств та центри космічного зв'язку. За даними Міноборони, географія ударів розширилася від Криму до Західного Сибіру. При цьому максимальна дистанція успішної атаки вперше перевищила 2000 кілометрів від державного кордону України. Далі про підтримку. Важливе фінансове підкріплення для соціальної сфери. До держбюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти залучено під гарантії Японії та Великої Британії. Ці гроші спрямують на фінансування 18 видів соціальних виплат, зокрема, допомогу сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, дітям-сиротам, а також на програми «Муніципальна няня» та «Є-ясла». Проєкт охопить понад мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Її членами, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювались Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок, в одеському ботсаду вперше за 70 років відкрили фонтан серед лавандового лабіринту. Водограй працівники відремонтували власноруч, тепер там влаштовують концерти класичної музики. До слова, лаванда і місцевий розарій будуть квітнути ще близько тижня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Любі!

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Під чаріка, несе туман з матері.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: забирай.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива, це було б чарівно!
11: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Чеська правополістична партія «Свобода» і «Пряма демократія», так вона називається.
9: Так.
8: Вони планують просувати позбавлення Зеленського ордена Білого Лева. Найвищої нагороди країни.
9: Серйозно?
8: Да. Через те, що він вже дав підрозділу ССО найменування іменем героїв УПА. Бо
9: треба перекласти на всі мови польську, чешську, мою нову пісню.
8: Як це?
9: От послухай. У світі так багато країн, чому всі до нас причепились?

0: дізнатись, вже час від нас відчепитись. Ла-ла-ла-ла.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
2: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Storm Shadow» та французької «Scalp EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Все буде добре, брате.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колосі.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, за

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Відступить. В Україну йде холодний атмосферний фронт. Уже завтра погода почне змінюватися. Спочатку жара послабне у західних областях, а 3-4 липня прохолодніше стане вже в більшості регіонів країни. Через контраст температур можливі сильні зливи, грози та шквали, попереджають синоптики. Далі про підтримку. Швеція забезпечить 16 винищувачів Gripen, які передасть нашій країні на початку наступного року, можливостями далеко.

0: далекобійних ударів. Про це заявив тамтешній міністр оборони. За його словами, це дозволить ефективно вражати логістичні об'єкти російської армії та змусить ворога відсунути свої тилові позиції. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Її членами, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювались Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок – неймовірний успіх юного українця. Семикласник із Дніпра Єгор Карпицький успішно склав міжнародний кембриджський іспит з англійської мови. Цей складний тест зазвичай проходять випускники 11 класів для вступу до вишів. Проте хлопець не просто склав його, а й перевищив очікування, здобувши високий рівень B2. Тепер підліток має безстроковий сертифікат і мріє про навчання у Сорбоні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
2: Реклама.
1: Україна – це наш дім, а того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо.
0: Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць. Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла, тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
9: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
8: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
9: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимового тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
8: яких ми ще не заробили, Костя.
9: Боже, який розумний. Йо-май-йо.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в «Едем Авто» на Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
9: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
8: Радіо «Байрактар».

0: слово.
1: Часом дивляюся вдалину, вищий зірок із синього неба.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Реклама. 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Тою лузі червона калина.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників. Лише протягом червня на водоймах України загинули 144 людини, серед яких 35 діти. У ДСНС зазначають, це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Людей закликають відпочивати тільки у спеціально облаштованих місцях, у жодному разі не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та ні на хвилину не залишати дітей без нагляду. Далі вісті з парламенту. Верховна Рада схвалила створення Українського національного пантеону. За документом, місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Схожі пантеони існують і в європейських державах. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. Першим у столиці поховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. Тепер важлива інформація для підприємців. З 1 липня в Україні змінюються реквізити рахунків для сплати військового збору. Це пов'язано з набранням чинності змін до державного бюджету. Відтепер цей збір буде зараховуватись до спеціального фонду та спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Тепер про міжнародні перевезення. Від сьогодні усі вантажівки, які вперше реєструються для рейсів за кордон, обов'язково мають бути обладнані смарт-тахографами. Як пояснили у Мінрозвитку, ці пристрої автоматично фіксуватимуть розтворення

0: розташування фури, а також графік роботи та відпочинку водія. Нововведення стосується лише нових реєстрацій і є частиною транспортного безвізу із Євросоюзом. І наостанок про самопочуття. Не лише спека. Землю накрила магнітна буря. Фахівці попереджають про можливий головний біль, слабкість і перепади тиску. Полегшення прогнозують із 3 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame. Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: 1 липня сьогодні Україна офіційно святкує День слідства і День слідчого.
12: Тобто День Шерлока Холмса.
11: Я чекав цей жарт, Костя.
12: Да?
11: Чуєш, Кость, а ти б зміг жити з дівчиною слідчим?
12: Ну, по-перше, мені здається, це вже б не я вирішував.
11: Да. А по-друге, Костя, нічого ж не приховаєш.
12: Ну,
11: де ти вчора був?
12: З друзями.
11: Але на фото з дня народження тебе не видно. І ти не лайкнув жодне сторіс. І ще ти був онлайн в телеграмі в 23:41, хоча мені сказав, що вже спав. І от той однокласник, з яким ти переписуєшся кожного вечора, це Настя, з якою ти фліртував в 2018 році.
12: Що мені світить?
11: А це вже прокурор вирішить.
12: Мама їде. Я зрозумів. Вітаю зі святом, панове слідчі.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
2: Я знаю, що

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Це була реклама.
5: На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
5: Радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про масштабне відновлення автошляхів. З початку року в Україні відремонтували понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття, що майже в 10 разів більше за торічні показники. Роботи тривають в усіх областях. Пріоритет надають маршрутам, які забезпечують оборону країни, доставку гуманітарних вантажів та життєдіяльність громад. Щодня на дорогах працюють понад 700 шляховиків. Далі про підтримку. Данія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму 670 мільйонів доларів. Окрім прямого постачання зброї та боєприпасів, понад 150 мільйонів доларів із цієї суми спрямують на фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Її членами, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювались Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про розширення географії Євробачення. Канада офіційно дебютує на пісенному шоу у 2027 році. Країна стане першим новим учасником конкурсу після приєднання Австралії у 2015-му. Організатори підтвердили, що канадський представник розпочне свій шлях з півфіналу. Хто саме презентуватиме країну кленового листа, стане відомо згодом.

0: слова, наступного року Євробачення прийматиме Болгарія завдяки перемозі співачки Дари.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Омолить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Чеська правополістична партія «Свобода» і «Пряма демократія», так вона називається.
12: Так.
11: Вони планують просувати позбавлення Зеленського ордена Білого Лева. Найвищої нагороди країни.
12: Серйозно?
11: Да. Через те, що він вже дав підрозділ ССО найменування іменем героїв УПА.
12: Треба перекласти на всі мови польську, чешську, мою нову пісню.
11: Як це?
12: От послухай. У світі так багато країн, чому всі до нас причепились?

0: повністю здатись. Вже час від нас відчепитись. Ла-ла-ла-лайм.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: галина.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Це

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару балістикою по Одещині, влучили по території одного з підприємств. Дві людини загинули, 15 дістали поранення. По Харкову окупанти вгатили авіабомбами, двоє місцевих жителів загинули, щонайменше шестеро поранених. У Херсоні ворожий дрон влучив у будинок, загинула одна людина, 10 поранені. Далі про порятунок. Евакуація з прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад. На тепер там залишаються близько 1000 людей. Тепер про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більше як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про ситуацію на кордоні. У румунському поровному пункті пропуску Ісакче, що навпроти Орлівки, утворилися черги транспорту на в'їзд і виїзд. Український пункт працює у штатному режимі. Черг немає, а пором курсує цілодобово за графіком. Водіїв та мандрівників просять врахувати ситуацію на румунському кордоні під час планування поїздок. І наостанок медики закликають українців відмовитися від засмаги. Ультрафіолет спричиняє опіки, передчасне старіння та ризик раку шкіри. Фахівці радять уникати сонця з 11 і до 16 години, користуватися захисним кремом, носити окуляри та закрити одяг. Особлива увага до дітей, адже сонячні опіки в малечі – це пряма загроза меланоми у майбутньому. Якщо таке обпеклися на сонці, негайно зверніться до лікаря.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: Це ж було вже. Знову їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
7: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний, громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету вермахта». Адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГС, Шоу, 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НГУ-22-5-10-2014.
16: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
17: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Дедлайни використання національного кешбеку продовжили ще на місяць. Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
20: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
21: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
19: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимового тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
20: яких ми ще не заробили, Костя.
19: Боже, ти розумний, йо-майо.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.
22: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар. Мамо.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Україна – це країна суперлюдей.
6: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
7: Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: Їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
4: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
5: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найцінніше водою. Антон переконаний, що сьогодні 2 джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Так.

0: хоч не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо «Берегта» – музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Під жаріка, несе туман, смак.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Теплі хрущовки, темні

Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознаків без інструкції та консультуйтесь.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
10: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 140-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6013-02 від 12.06.2017.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
19: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
22: Дедлайн на використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
23: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
22: Да. Мало того, якщо у когось на карці досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
23: Поживе, але не вічно, Костя. Після 31 липня невикористані гроші автоматично
22: повернуться до державного бюджету.
23: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
0: Так Зеленського ще не називали.
22: Ти про це? Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримують виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
23: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
22: Да. Хоча українські водії, Костя, давно зрозуміло головне правило, дешевше за все їздити на
23: конях. Все правильно.
22: Або пішки.
23: Так, використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
22: Нагадую.
23: Давай.
22: Комунальні послуги,
23: так.
22: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників. Все.
23: Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
22: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек. Механіка дуже проста.
23: Так.
22: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
23: Так.
22: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
23: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
22: То ти ж у 28-му році війна закінчиться. Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарункові ці сертифікати з позаминулого нового року, зі словами, та потім щось хороше собі куплю і хай стоїть.
23: За даними Мінцифри, щомісяця виплати отримують понад 5 мільйонів українців, щоб ви розуміли
22: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
23: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
22: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш дію, там є сканер штрих-коду. Все, або на порталі зроблено в Україні. Скануєш, що тобі каже, в Україні воно чи ні, буде кешбек, чи не буде кешбек.
23: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимових тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
22: яких ми ще не заробили, Костя.
23: Боже, кирзум, йо-май-йо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Бертам.

навчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Забронік тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
7: Вчора зафіксували плюс 67 градусів в салоні київського автомобіля. Це ж на 15 хвилин їзди з тебе вийдуть всі токсини, шлаки.
8: І бажання жити. І бажання жити. Да. Фраза «вигорів на роботі» для водіїв не було іншого значення.
7: Шаша.
8: Та я жартую.
7: Це ж є пісня для цього.
9: Спека неможлива, аж асфальт порєпався. Саша, дай поради, бо щось не дуже весело.
8: Така пісня. Тебе вчора цілий день не було. Кость, ти міг щось написати адекватне?
10: Так, я ж цей, типу, як, ну, ти ж, а що, веселе?
8: Поїхали.
10: Поїхали.
1: Курс молодого бійця.
8: Так, я зараз буду розказувати про те, як уберегти і свою тачку від такої дикої спеки.
10: Давай.
8: По-перше, трюк з дверима. Його ще називають японський продув.
10: Японський продув?
8: Ти ж знаєш, що це?
10: Ну, враховуючи, що Японія технологічний рай, вони роблять навіть туалети з підігрівом, пультами керування та музику, то, можливо, це туалети з кондиціонерами, типу, щоб улітку не було спекотно.
8: Блін, цікава ідея.
10: Скажи.
8: Але ні, Костя. Ні? Японський продув – це коли ти відчиняєш заднє праве вікно.
10: Так.
8: Підходиш до водійських дверей і швидко відкриваєш-закриваєш їх 5-6 разів. Це за 10 секунд виштовхне весь концентрований жар з салону на вулицю.
10: Тобто не одразу вмикаєш кондиціонер, а спочатку робиш японський продукт.
8: Угу.
10: Цікаво.
8: Да, далі. Залишай бардачок відкритим.
10: Нащо? Щоб всі бачили, що в мене там сміття, яке не влізло в карту дверей.
8: Ні, Костя. Закритий бардачок в спеку – це духовка всередині духовки, де температура під 80 градусів тепла. Якщо залишаєш в машині, наприклад, реєстратор, окуляри чи документи, завжди відчиняй бардачок і підлокітник, щоб повітря циркулювало і пластик не поплавився.
10: Ага. То чисто теоретично в бардачку можна підігріти їжу?
8: Чисто теоретично, да.
10: Прикольно.
8: І додай ще світле простирадло на сидіння.
10: А що, масажер кісточки ото із 2000-х вже все? Не модно?
8: Ну, Кось, тут не про моду. Хоча ця накидка створює повітряний прошарок між тобою і кріслом, і ти не спечеш дупу, коли будеш сідати.
10: Це важливо.
8: Це важливо, да. А от шторка на лобовому, яке ти ставиш, вона ж не захищає від бокового сонця, а біла тканина працює як термос. Салон залишається просто теплим, а не розпеченим.
10: От що мама завжди казала, не викидай, пригодиться.
8: Все пригодиться, Костя, да. Ну, або тряпки в салон, да, або на тряпки, або в салон. Ну і ще, якщо на вікнах є пластикові козирки, вітровики їх називають, при відчині вікна буквально на 5 мм. З вулиці цього не помітно, але весь жар, який, до речі, збирається під стелею, буде постійно виходити назовні.
10: Слухай, я оце сідаю, відкриваю вікна, вмикаю продувчик, от, і розумію, що, мабуть, треба було там заднім вікном японський спочатку зробити, бо бач, воно неправильно.
8: Так, Костя, зроби японський продув.
10: Дякую, зроблю японський продув, і сьогодні ввечері французький поцілуй зі своєю Дашою. Підемо по інших країнах. Але це якщо машині буде не спекотна. Дякую, Саш.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай».
11: на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
12: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Ми

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч

Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається гном зі швидкістю пішохода 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, який чорний сторінок перелист.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Я вже 2 роки, що вивчаю англійську в тому застосунку. Не буду рекламувати. Так. От, але, ну, так сказати, що прям просунувся, я дуже далі від того present perfect, який в мене був до цього, то ні. А от в українській мові, так, я тобі скажу,
3: ще
2: я...
3: Ще гірше.
2: Ні, насправді я відчуваю покращення, тому що разом з Оленою Зінченкою ми, як мінімум, розвиваємо свій мозок, і рідкісні українські слова вони додають.
3: У форматі гри ми це робимо, вивчаємо українську мову. Наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко кожного ранку готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Угу. Ось про це Костя говорить.
2: Так.
3: А ми маємо утворити з цими словами речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все дуже просто.
2: Оленка, що ти нам підготувала сьогодні? Привіт.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «назерці».
2: Я знаю, є гурт «Назарет». Мені подобається. Я просто рок люблю, да. «Назарет».
3: «Назерці».
2: Так.
3: Є в тебе варіант?
2: Ну, певно, що так. Ну, такий спогад з дитинства.
3: Давай.
2: Прокинувся «Назерці», пройдусь ногами босими по росі, вип'ю тепло молока, попереду ще 2 місяці канікул.
3: Вау.
2: І жодного мобільного телефона навколо.
3: Це типу зранку?
2: Ну, типу,
3: на,
2: да,
3: світаночку.
2: На світаночку, «Назерці». Ну, так я собі придумав.
3: Ну, слухай, в тебе такий варіант, що може бути і правдою.
2: В принципі, так.
3: У мене навряд чи.
2: А що в тебе? Ну, давай же, я зрозумів, якась пошлість.
3: Якщо мій друг Назар,
2: так,
3: не буде користуватися контрацептивами, то десь по Україні будуть бігати маленькі назерці.
2: Ти зараза. Назару, привіт твоєму. Так, давай вже слухати правильну відповідь,
3: давай,
2: поки нас не захейтили.
4: Назерці означає слідкувати або стежити за кимось, не відстаючи і часто непомітно, потайки чи крадькома.
2: Угу.
4: У реченні це звучить так. Як сподобається Сашкові якась кралечка, то йде за нею назерці, мов прив'язаний.
2: Потім народяться назерці. Він просто на честь друга нас називає. Так, дякую, Оленко, що ще раз нам показала, що ми далеко не просунулись в нашому вивченні.
3: Тупі.
2: Так, ну, я так не вважаю, але тим не менш. Якщо хочете знати українську набагато краще, не качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і будете співати як отой соловейка, тільки українською.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Стан!

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Розмови про колір болю почати

0: завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Артем Полежака. Положи мені закладчик у закладку трохи вдачі. Щоби море, щоби небо, щоби перло так, як треба. Щоби сонце, щоб світанки, щоб нарешті наші танки. Положи мені, рідненький, той щасливий день, одненький. Той, що за століття більший, що про нього пишуть вірші. Положи мені відвагу, щоб спіймати рівновагу, щоби більше не боятись, каятись та не каратись. Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Дедлайни використання національного кешбеку продовжили ще на місяць.
3: Філософська мудрість. Якщо щось відкладати на потім, то держава дає ще один місяць шансу.
2: Да.
3: Мало того, якщо у когось на карті досі лежить та сама легендарна зимова тисяча, яка пережила морози, відключення світла і тепер тане через спеку, можна видихнути, вона також поживе ще місяць.
2: Поживе, але не вічно, Костя.
3: Після 31 липня невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету.
2: Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв.
3: Так Зеленського ще не називали.
2: Ти про це?
3: Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що вже 3 липня українці отримують виплати за квітень. От, разом з ними надійде і компенсація за пальне до 1000 гривень, пам'ятайте.
2: Це той самий антикризовий бонус, який навесні допомагав водіям трохи легше пережити стрибки світових цін на бензин.
3: Да, хоча українські водії, Костя, давно зрозуміли головне правило: дешевше за все їздити на конях.
2: Все правильно.
3: Або пішки.
2: Так, використати накопичені кошти можна. Нагадай, будь ласка, на що?
3: Нагадую.
2: Давай.
3: Комунальні послуги,
2: так.
3: Ліки, книги, товари українського виробництва, поштові сервіси. Або ж переказати гроші на благодійність чи підтримку наших захисників. Все.
2: Я свої витратив на ліки, на книжки, волонтерку. О. Тепер я здоровий, розумний, але досі не в журналі Forbes. Я не розумію, чому.
3: Да, смішне. Ти трохи не розбираєшся, походу, як працює кешбек.
2: А як?
3: Механіка дуже проста.
2: Так.
3: Ти купуєш українське, отримуєш назад частину коштів.
2: Так.
3: І залежно від категорії товарів, кешбек становить 5 або навіть 15%. Максимум 3 тисячі гривень на місяць, і це, щоб ти собі розумів, десь моя комуналка.
2: Це непогано, але кешбек, який нарахують за травень, червень і наступні місяці, вже працюватиме за іншими правилами. Його можна буде використовувати аж до завершення воєнного стану, але не довше, ніж до кінця 28-го року.
3: То ти ж у 28-му році війна закінчиться.
2: Тобто часу достатньо навіть для тих, хто досі зберігає подарункові ці сертифікати з поза минулого нового року, зі словами, та потім щось хороше собі куплю, і хай стоїть. За даними Мінцифри, щомісяця виплату отримують понад 5 мільйонів українців, щоб ви розуміли
3: собі. Непогано. До неї, до речі, долучилися 1500 продавців, понад 2000 виробників, а в переліку вже більше 420 тисяч українських товарів.
2: А можна, будь ласка, списочок подивитися весь?
3: Можна, Кость, перевіриш сам. Береш товар, наприклад, якийсь в магазині, відкриваєш Дію, там є сканер штрих-коду. Все або на порталі зроблено в Україні. Сканує, що тобі каже, в Україні воно чи ні, буде кешбек, чи не буде кешбек.
2: Так що, а якщо у вас ще залишилися гроші від зимов тисяч або накопичений кешбек, саме час згадати про них. Бо фінансова мудрість 21 століття звучить приблизно так. Найкращі гроші – це ті,
3: яких ми ще не заробили, Костя.
2: Боже, ки розумно, йо-май-йо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катаюся по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час,

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
0: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо. Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд-2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд-2» вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд-2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд-2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм, а моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд-2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд-2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Що ти

0: порубаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі не

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Кривцов. Позивний Далі. Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Русские, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав,

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Живу між видохом і вдохом. Засну, якщо під оскрочу, затягнусь, видихну носом. Бува, що не робив би ні, а не йде. Тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Я

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля, ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти